amka bono. Akani mwobe nda kulu nkwa miya la nko mare nyi wal kaya kwa nyamu yiko ibesa makandi nkiraka. Alo wala katamu ntoltu. Abuol kwa nufaka bala futata woltu. Ani ya bata mila kanja. Ana jarra dlal mil bedo kwa min dakar nyul. Pasko ya sorong bu min kono wata.

mun ne safi ala akaful radidu anil maula ta'ala allazi rabba fuadi manam qasida mi alon ko kabra ko ma se kamira fabina dala wosi le barako akala duño la yitande a duñata ala to nya radidu anil maula ta'ala allazi rabba fuadi ne sewo yitandi wa afo nyinala wala rabbana akhrijna min hadhihi alqarya adh-dhalim ahliha wa ayu nyim ba jamfarine bar qasida jambala miyalon ko harfo harfo ka ayu nyim kono ayu ka baytu fa qasida ban an ayu min ke wo fason na wo fanasiyat bar kabrin tumala min oyo jani.